0: padà. Mo mẹ́ni mo bá sọ̀dọ̀ ọjọ́ rí nínú ẹ̀rọ yìí jálá. Ọ̀gá ni mí, mo dà mo tó lọ́mọ lẹ́yìn nínú àárẹ̀ ọ̀dẹ. Èmi gan pàtí rò ó pé mo fẹ́ dọ̀gá ara mi. Bàbá mi ẹ fún mi ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì.
1: Ọ̀rọ̀ tó bá jẹ kú lọ.

0: Sibikéètì ẹgbọ́ kíni túmọ̀ Olódùmarè kẹ́ẹ̀sàlàyé ẹ̀ kó yé gbogbo wa ẹni tẹ́ẹ̀bà rán ẹ yára rán o èèyàn tẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara sàsàkẹ́ tètè bẹ̀ ẹyàn èèyàn kó gbá létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olúmi kí mẹni èmi olúpa káwọn èèyàn tó tètè mẹ́ran tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn Tẹ́lá ẹ má mà bínú àdùnní lóní bó bá dowúrọ̀ yìí kí má mà báyìí lòdì orin.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú kágbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

ògùn ń bẹ tó ń bẹ tó wà tó ń jẹ́ bí ìtàn kọ́ka iṣẹ́ agbára gangan tó tó agbára ọlọ́run lódùmarè ni ò wá láháúlà wà lákù wá tá ìlàbìlà àlèyìlà sí. Adéyinka Ọlásùnkàn mi lè ní jẹ́ pàpín baálẹ̀ vilà ìlàsà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán kan. Adéyinka Ọlásùnkàn mi kásà máa ṣe dáadáa ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀.

Murtado Abdullah náà ni àfáà dá ti ń ṣe àṣùbúrọ̀ bí yálà lá. Má fi gọrí bí má fi kọ́lé bí gẹrù là tàtijọ́ wà látàárọ̀. Sẹ́ẹ̀rí kún ń dún dáadáa lọ́dọ̀ yín, ó skin pẹ́pẹ́. Ó skin pẹ́pẹ́, ó tún wá skin dákan kò yẹ bẹ́.

tẹ̀sùbágbè mi náà 2022 ìjọ sàríà pùtàkì kí n wà ìdọ́tí tìjà ní àlọ́pẹ́ tọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lè jò síbi àdúrà alẹ́ òru abiyi láì látòlìkọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ní ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheikh Abdulrahman tẹ̀sùbágbè mi bàbá Sanfat Worldwide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheikh Abdul Salam akọ́sílẹ̀ oníwàásù ọjọ́ náà ni Fadila Sheikh Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásù tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí a jọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlì kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sùbágbè mi night láti ibi kíbi tí ẹ bá gbàdé Ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ́ kí ẹ sọ̀ kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sùbágbè mi night 2022 àdúrà tèmi yóò.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú ànábì adéyínká ọlọ́túnkàn mi náà ló kọ́ mi o.
1: ẹfun ni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: orílẹ̀ àbá bọ́ àbá fòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

0: àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ẹ̀rọ bó ti dìde mí, àti ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio, àti dìde àràrà.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Alámakọ̀ láti náà yá rọ̀bà náà kún fi náà.
1: Ẹni mọ̀ fẹ́ lòrùn ní ìdí ẹ̀bí mọ̀ fẹ́ dé nù. Gbogbo ẹni tí bá ti wá sí bọ̀ bàbá mọ́ Sálá Yérí. Bí bá ti wá rí Alá.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bábẹ́ nìkọ̀ọ̀kan.

0: ten gbọ́ bó se ń já lálálálá ẹ máa yìn kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajísebí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe ten gbọ́ ìkànnì wa o ajísebí ọyọ láàárí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ajísebí ọyọ láàárí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Ìwọ nìkan náà lọba o, ọba nílà oòrùn, ọba níwọ̀ oòrùn, ọba káàkiri àgbáńlá ayé. Ìrì wá ṣẹ̀ lémi lórí, ìrì yídà wá ṣẹ̀ lórí mi. Ẹ dúró ná. Ìrì wá ṣẹ̀ lórí mi.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Ìṣẹ́bí Bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

ẹyìntẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá wọn pa ọkọ wọn pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbó nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú rò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ìjọjú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.